0: Kachira ho verse 7 kan verse 7 bi mama kan verse 7 bi mama David adwom to oha ani adionu 9 ani akinkan Psalm 124 ani akinkan na yasem ni gina verse 7 ne so wose ye kre adwane
1: adwane se anoma
0: efrefidi so fo efidi afi ye mpa ebo twato ha
1: fidi na bubu
0: fidi na bubu
1: na yen de
0: ye de
1: adwane
0: yade ye ho ye adwane Kasa fidie na bubu
1: fidie na bubu
0: na ye de
1: ye de
0: ya de ye ho
1: ya de ye ho
0: ye de
1: ye de
0: ye twane
1: ye twane
0: ano pay wo bom pa ye we wo ka che urade se afidie bia ye sumti a urade mubu afidie no e wo wani ano pay afidie bia mubu kasa urade e
1: urade
0: wo a wache me kra
1: a wache me kra
0: e fe afidie so for the afidie na wo bubu afidie
1: bia
0: e na no pay
1: na no pay
0: afidie bia wo sum mane ne strike
1: e mubu
0: and say
1: I don't care what you're doing.
2: Jesus Christ.